anil amin wajani badil amin anil amin lal tari bisam anil naysani.